mabo okunku nim kofa ejina ne so akwara paade kokwe ho ededa manamana echire no ye ye ye ye ye ye ane adishiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie.

nyame nhyira mo papa deɛ nyame nam so a woyɛ ma nomtofoɔ nyame nhyira mo.

Nyame tum fo ya sore. Nyame tum fo ya koto. Nyame tum fo ya pejao. Okronkron ye shirao. Hey!